te. Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo.